0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Déshabillez-moi.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ti zauđi me pa.
1: A? A?
2: Quoi? Ah, tu dis oui?
0: Ah! Eh bien, moi, je veux plus.
2: Lala.
3: Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas pričamo o prijateljstvu i podršci. Jeste li kada primijetili kako je sve ljepše kada imate nekoga s kim možete podijeliti užinu, tajnu ili smijeh? Prijateljstvo je kao malo sunce koje nas grije iznutra. Kada imamo pravog prijatelja, lakše učimo, hrabrije pokušavamo nove stvari i brže zaboravimo loš dan. A šta je to podrška? Podrška je kada ti neko kaže, bravo, možeš ti to, čak i onda kada ti misliš da ne možeš. To može biti mama, tata, baka, učiteljica, trener ili baš tvoj najbolji drug ili drugarica. Podrška znači da nisi sam. Dok odrastamo, učimo mnogo novih stvari, kako čitati, računati, voziti biciklo, kako biti dobar drug. Nekada pogriješimo, nekada padnemo, ali kada znamo da neko vjeruje u nas, tada ustanemo brže i pokušamo ponovo. Prijateljstvo nas uči i važnim stvarima. Da dijelimo, da slušamo, da kažemo izvini i da pomognemo nekome kome je teško. Pravi prijatelj ne mora biti savršen. On je tu kada si tužan, kada si sretan, kada želiš pričati ili kada samo želite zajedno šutiti i crtati. Zato, mali naši prijatelji, zapamtite, biti dobar prijatelj jednako je važno kao imati dobrog prijatelja, a podrška je najljepši poklon koji nekome možemo dati. Razmislite danas, kome ćete vi uputiti jedno malo bravo ili tu sam za tebe.

komunalcu, a iz gipsa navode da njihovi autobusi saobraćaju po redu vožnje za radni dan. Deset je sati 24 minuta, evo u ovom trenutku, bile su ovo servisne informacije, a vas pozivam da sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

Slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

oni mene kam da znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica.

0: odlučimo da više ne biramo isto. I zapamtite dobro, vaš glas nije samo listić u glasačkoj kutiji. Vaš glas je odluka o tome u kakvoj ćemo Bosni i Hercegovini živjeti. Dajući glas našim kandidatima, mislim da nećete pogriješiti. Savez za bolju budućnost, Fahrudin Radončić. Država pobjeđuje.
1: Predstavnik koalicije BH Zeleni, Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Bosanska stranka Mirnes Ajanović nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja.

0: Danas razgovaramo sa direktoricom Međunarodnog udruženja interaktivne otvorene škole MIOS Tuzla, Edinom Malkić. Razgovarat ćemo o aktualnim aktivnostima koje MIOS realizuje za nastavnike i nastavnice sa posebnim fokusom na unapređenje inkluzivnog obrazovanja, profesionalni razvoj, nove mogućnosti za sticanje znanja i iskustva. Ali ima tu još mnogih tema o kojima ćemo govoriti. Da krenemo možda od ove edukacije koja je posvećena unapređenju inkluzivnog obrazovanja. To je nešto jako važno, čemu trebamo govoriti i napokon se posvećuje više pažnje, kada govorimo naravno o samom sistemu obrazovanja i svemu.
1: Tako je. Mi inače tom temom i tematikom se bavimo 2006. godine, vrlo aktivno.

zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1

0: Ajde. Daniel! Hey. Najviš,
1: bravo, te,
0: dobro
1: došao.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari, onda čuješ jedno.
1: Odlično, nešto novo?
0: Da.
2: Vidiš, a, dobro, držiš. Ostaviš. Znači, idemo.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Devedeset četiri i 104,1 MHz. Radio Tuzla.

reći, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svat,

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sanovi